Shahidan di Sirtaaj. Aaj de vakt nu dekhte haan chhat thalle baith ke kitni garmi mehsoos hundi hai.